En soj babi neć ne rečem, pred njo se šempio te nardin, naskreuš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, en kata treći prou me prime, se svjetnu melčk za dondola, en zmislim tist,

0: Aha.
1: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
2: Nek me ne bude.
1: In imamo radi.

0: Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Što sam ja, što si ti, moj život. Da li sreća in obični san.
0: In imamo radi.
2: Vroče, vroče, mene ostavi. Vroče, vroče, u moj glavi sanje. Čas za fantazije.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ostani, ovu noč, kad svi mi prijete, ostani. In imamo radi.

najboljši mix hitov za tvoj dan. By the rivers of Babylon, there we sat down. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ki sve dok živim i dok imam glas, ja plakat ću za nas. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.